Hay agar sik nota de duelo con en los estudios, la familia, que ju petse y con el cantón pachichaj, que va a lamentar que mi catichel, don Antonio, que ju Vázquez, que era jabrak chalal, 87, rejuna su manchuach jabrar uchilev, shishlanga, rechen gizga, viernes, que era, spantaj camisa, prubi, chka, spantaj abelar pruchoch, شما وقت که نرسن قی خبر خبر فامیلیا قص نکمل توشی کج که فامیلیارس بسینوس آمیگوس چون گش کی بان کوکین چپ مخابر رو کی کشخ شکن اخکن خوانا میگل کنسپسیون نیکولاس الینا فرانسیسکا رو کب تکی بی که هو پتسی کرا قص کتو ترقل تادیوس شلن بال eternamente خاتگشتی و باترتیشل دون انتونیو که خوب است که